0: Party
1: 2026.
0: Rådhusplassen, går det bra, eller?
1: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
1: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
1: I tillegg kommer Delara.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Børresen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

Ståle Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

Tone Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: die Schlafhöllen ist dir.
1: Du hører på Topp 40, og jeg er Tale Tøyesen, og i år så skal jeg være programleder på VG-lista Topp 40. Og alle fredager nå, frem til årets største musikkfest, så kan du høre meg her, og da får du altså høre alt om musikk.

0: 40.
1: 2026.
2: Rådhusplassen, går det bra eller?
1: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
3: Er det liv her?
1: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hendene opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
1: I tillegg kommer...

overraskelsen er, jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer...

Ståle Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, det er Tale Torrisen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

Tusen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.